0: Sieksis dėl mylimės.
1: Bulgaradis ir tengi šiai, šalai siz bailagin artrabas.
2: Eje.
1: Bu siz neštikėn bar mı senin maza?
2: Maza?
1: Ye maza. Maza diler mi? Maza diler mi?
2: Maza.
1: Senin kimişin maza tartasın. Фраер.
2: Тукта син. Кая барасын.
1: Тотар сөзі екен бұ. Бірнеше мағынасы бар, біне тыңлап қара.
2: Эфирді айтырға ярай ма?
1: Ярай, ярай. Бұ тотар сөзі. Дүрт мағынасы бар екен мұны?
2: Сон тотар сөзлерінің де түрлісі бар екен.
1: Дүрт
2: мағына.
1: Дүрт мағына. Бірнеше мағынада бұ тынышлық дегенін аңлата екен.
2: Маза.
1: Тынышлық, мәселен.
2: Маза.
1: Күршілер маза бермейлер. Күршілер тыныштық бермейлер, мәселі. Икіншісі...
2: Біршілік тыныштық беріп тұрсалды.
1: Икіншісі қанағатлік, нендейдір қызық сұнышанлық, мәселі, нәрседе болса маза табу. Нәрседен де болса маза табу. Нәрседен де қызық табу. Үшіншісі, мәне, нендейдір пайда, пайда мәғнәсінде сүз бұтқасынан маза
2: йоқ.
1: Һәм дүртіншісі диалект мәғнәсінде бұл тігі нендейдір мына тұрмышта бола бит әлі хлопоты деп әйтеген заботы тігі
2: тұрмыш мәшәқәтләр
1: тұрмыш мазасы мінә шундай мәғнәдә қолланыла әлеге сөз дүрт мәғнә
2: әйде маза сөйлеп отырудан фәтуә болмас мында хаватыр үшін әйт
0: Сияксіз тіл не дейміз?
3: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрыш бұрында мәлімет, достар. Бүгін 6 майда Татарстанда машыншан бұлтлы күн болашақ. Қауырны білден қысқа уақытты яңғырларды күтілем. Жел біздің түнья күн батыстан секундына 5-10 метр тезілікті күшейшен 15 метрға қадар жетірген мүмкін күндіз. Иқтибар 23 градустан алып 28 градусқа қадар іссі болашақ деп қарасты бізге синоптиклар.

0: тұқылану пайдасына диеталардан баш тартырға шақыру. Жәмәғәт оңлағансыздыр әйме.
1: Бәлі тігі диета.
0: Диетаға қаршы күрешті бүтін тігі майлы, ярамаған тігі
1: шаурмалар.
0: Фастфудларына ошарға деймеген. Сәлемәт тұқылануға иқтибар бергіз, хәм сізге бір нинди дә диета керек болмайшақ дейлер. Әйтәләр бит, міне дұрыс тұқылансаң, әгер дә сенің организмыңа тиешлі минераллар, тиешлі витаминлар ризық білән керек, сенің бір нинди витамин дә керек түгел деп.
1: Аны
0: дұрыс сөйтіп белгілерге ғана керек.
1: Аның тігі организмі иелешедір енді ол?
0: Нәрсеге иелеше.
1: Міне, нендейдір, әйтек, міне, шошы ризық, тігі майлы ризықлар оша

0: бітіріп, кірнеп дұрыс тоқланаға көшкеннен соң организм иелеше тұрғандыр, мен айтам деген.
1: Организм ашуы керек бетінде. Ол деп жеңіл сұлап қой.
0: Бүтін дүние аккордеон күні. Аккордеонистлар бар ма?
1: Мен ұратам аккордеон тауышын. Туристларға рахмет білдіру күні. Бейрамны 1980-ші жылдардан башлап, бүтін дүния туристлық ұйышмасы инициативасы білен белгілеп өтәләр. Бұл күнде туризм тармағы уәкілләре қонақларға һәм клиентларға рәхмәт білдіре, олар үшін акциялар иғлан итә һәм ташламалар бүләк итә.
0: Жылаяқларға диңгізлеріне ек мында бүгін, яна тұрған путевкалар.
1: Әлі барыр едің?
0: Барыр едім, ақша болса.
1: Ақша болсаң, сен ақшасыз барып қора. Ақша білен бүтін үші де бараны.
0: 1833 жылының 6 майында Америка Қошма Штатларында бірінші темір сау амбарлыққа келді.
1: 1845 жылының 6 майында Қазанда дворяндар жиылышы бинасы түзіле башлай. 1842 жылда Петропавлов тықырығындағы ескі жиылыш бинасы йонып біте. 1843 жылда йоңасын түзу торында қорар қабыл етілі. Соңырақ бина Қызыл армия йыртына, оннары офицерлар йыртына өзгертіп құрыла. 1997 жылда ол Қазан администрациясына топшырыла. Бүгінгі күнде беріде Қазан ратушысы орнашқан.
0: Бұған бар ма сенің?
1: Бар.
0: Матур бина ме?
1: Әйе.
0: Бірақ барсың. Халық сынабышылардың дейді. 6 майда күшті яңғыр яуса, жей күнні өлән көп болашақ дейді. Иқтибар еттің ме, күндер жылытты, хам кинет кіне бүтін дүние ешілікке көмелі башлады.
1: Әйе, оғашылар.
0: Шынаға көтіп отырған көтіп.
1: Сен шыны ескердің ме, юқ ма, Илнар? Мен бұл атнада бетінде өткен еларда ауылға қойтым. Хам елда қойтқанда мені көрсенгей ме, табиғатның мені, мені әлі соф ешілікке түріне башлауын. Мені әлі ол ешілді әтігілей ме?
0: Әйе.
1: Мені ол шынды...
0: Уянып қыла келі.
1: Мені ол шынды соф, шынды сам емей. Мені гіне әлі. Туан күнге күшек.
0: Әйді.
1: Көрнікілі татар шағыры, публицист, әдәби тәнқидші, әдәбиет һәм сәнғәт өлкәсендә Россия Федерациясы дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халық шағыры Ринат Харисның туған күні. Радио тыңлаушыларыбыз арасында да туған күннәрін белгіләп өтушілер бардыр. Достар, біз сізнішен көңілімізден қатлыйбыз.
2: Давлян.

0: музеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Койнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауапылығы шекленген жәмғиәте.
2: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
3: Әменеке қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдің. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
4: Сескер айлындысы бұл өйтімал. Олдан паби бүлінген әшкер керек.
5: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

0: Ертеңгі шейлеріңіз дәмлі болсын, дұстылар. Хәмі шундай супер шәп яңалық Татарстанда яшәүшілерге. Мен ескеткіш, мен шундай сүйіндім, шундай шатландым. Құларымның шебәкләдім.
1: Нәрсе болды? Нәрсе береді?
0: Бұл бүтін кішіге де қағылды.
1: Нәрсе береді? Нәрсе береді? Кімге? Балалары болғандарға ма? Ақша береді?
0: Егер де сіздің тройня, үш егізек бірге ұл туа екен, үш бала ма? Оның төлеуін 10 тапқырға арттырырға келейлер.
1: 3 бала болса.
0: 10 тапқырға.
1: 3 бала болса. Йоқ.
0: 3 егізек. 3 егізеклер деп аталам ол. Нешек атала? Тройня.
1: Ну, еще туа бір юлы.
0: Е. Йоқ, мұна русларда ол тройня деп аталай ма?
1: Ну, қатын алып кіріп кетесің де роддомға. Хәм ол анда ішейіп шыға, дүртеп шығалар алар.
0: Аңладым.
1: Солай.
0: Русша ол тройня.
1: Ага.
0: Татаршаның есімі бар ма?
1: Үшеу.
0: Игізек дейбіз, ей ме міне, игіз туғандар?
1: Икеу
0: игізек дейбіз. Бар ма, жемеғат, менім ешіткенім ек. Айтығыз әлі міне, кімдер біздің радиотонлаушыларымыз арасында шынды бүтін ебіріні біле тұрғандар бар бейт? Езіғыз әлі. Міне шының, әгерді шушы қуанын өз күшіне кіре екен?
1: Әйе.
0: Үш бала туғанда, бір юлы үш бала туғанда, 100 мүнг сұм бұлашақ дей. На каждого ребенка деген, қәр бір балаға.
1: Ооо.
0: Әмі қадар ол 10 мүнг дей.
1: Қәр
0: бір балаға.
1: Қара, әгерді шылай болса...
0: Әлі бұқа бұл етілмеген, емі жемеғат, бұрук.
1: Әгерді шылай болса, мұна бара қатын бітейінді роддымға, емі? Әм екі зәк туа.
0: Екі зәк, екі зәк туа, күл, екі зәк дейін.
1: Екі зәк, екі ау бітейінді.
0: Әйе.
1: Өліп қорасан бітейінді, ират бітейінді, ұлда шылай бала бітейінді. Ұл үш бала болып саналмайын ба?
0: Жуаныйым. Сенің қатының үшінші баласы болып ешесің келемі?
1: Келмей, ең ұл шой бұл айынды, қоя барасың енді, біз бетінде ғадетті.
0: Сен ұлысы ма, кішісі ма, ұртаншысы ма?
1: Мен ме?
0: Түрлі
1: шақта түрлі шай бұла. Қоя мен маски?
0: Әйе.
1: Қоя мен футболкі?
0: Әйе, мен мұна ашамайым.
1: Мен мұна ашамайым. Ашарға қоя.
0: Менің барасым келмей. Йоқ, менің ятып тұрасым ғада келе.
1: Әйе.
0: Йоқ, бармай, мен ішілемей.
1: Мен бұл не ялқыны, мен бұл не ята, мен бұл бұрқай бармайым.
0: Әне!

0: Қазан ұрамдарына шығып қарайымыз. Дұстылар, әлігі минутларда мәркәз біз Қазанында. Яндекс бүкілер порталы 4 балды. Сенде көрсетпеймін бе, Эльвира?
1: Йоқ.
0: Юл транспорт хәлекет тамғасы да бар. Жиңу проспектінде көзетеміз. Бұл біздің Мамадыш трактына. Әгер де сіз Мамадыш трактына барып, бұрылып мінәсіз екен Жиңу проспектіне таба. Мұнда 10 яқыретті әміне мұнда... Бұл керісінше Жиңу проспектінің Мамадыш трактына бұрылып жүп кете тұрған орын. Тегі аграрный ұрамына күші тұрған орынды бейтірге керек. Мұнда мұнда ұн яқыратты юл транспорт қалекеті. Анарымына шы Жиңу проспектінің да шырында ұқ ерақ түгіл, әгерді сіз Арбузов, Академик Арбузов

0: Ферхетдинова концертлары. Кабатланмас мун, Йозгедер һәм Майами Зәйнәп Ферхетдинова. Яш чикләве 6+.
1: Казан 2020 ел.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
4: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
5: Опастағы хазина тізіліш материалары кебеті барлық сатып алушыларын яз һәм хізмет бәйрәме. Бүйік жиңі күні білән ихластан тұтлый. Ояз күк езі, ғайлелерігізге именлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум һәм башқа күп күн күріш товарлары тәғдим ете. Йортығызның яңарту үшләрін хазина кебетінден башлағыз. Опас, Муса Жәлил урамы 23-ші айырты.
6: Телефон 2-18-27.
7: Қойдан бұл тауыш келе, сілет жегісмен оларға дәше. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді жәйінен сілетті өткер. Күбу үтсә сілет өкірейем 156-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
1: ССК Йылмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Нурзаде.

0: тыңдаушылар, радио тыңдаушыларыбыз яза. Игізәк плюс бұла.
1: Әйбәт. Тіге дүрт бала туса, игізәк плюс плюс бұла.
0: Е-е-е-е. Сонды вариантлар. Хайырлы ирте, үш игіз бұла инді ол. Айрым языла деп язған радио тыңдаушыбыз.
1: Йоқ, мына игіз бит инді ол. Игізәк деген сөз, ике бала деген сөз. Үш игізәк де, үш игіз дегеш. Ол тіге игізәк, игізәк, игізәк тіге ике. Алты бала шекілі бұлайын, дей ма? Мишылай көз алдына кетірем. Йоқ, нешіктір оның сөзі болырға тегіш бетінді жәмәғайд.
0: Қайырлы ертер, тәңгі шейлер, тройне ол үш балаға ауырлы дегенді ұңылта деп ойлығым, деп язған. Шолай ұқы, райтыңғашылар біз яззам. Міне мұндай, яңалық язған, жіберген, юллаған бізге райтыңғашығыз, деме? Ознақай районында сирек ұшырақ болған Алия һәм Сергей Саргандаевларда үш бала туған. Үш малай Ярослав, Владислав һәм Мирослав деп қошқанлар екен есімдеріне. Міне сондай көңілді яңалық болған. Малатсы есен сау үсіп, қуанышларын, игіліклерін көрге яссын. Шылайық вариантлар ұрғытқанлар бізге. Үштік, үшіндік, үштірақ, үш тудық.
1: Үшіндік. Меңа үшіндік деген ұшой. Үшіндік.
0: Үшіндік.
1: Игізек, үшіндік. Сіздің балаларыңыз, әйе, біздің бүйт үшіндік туды. Үшіндік қызығай ма?
0: Әйе. Күндік білен бейлім.
1: Үш күндік.

0: Міне, егіздәкілер білен бош бұталды жемеға, біз бет екі еуліға етірге тейші
1: есізге. Әйе, нәрседір жетмей қолған кібік бұла, шулай бейт ол.
0: Міне, кіріп кейттік, міне, біне бұталдыға енді,
1: шулай ел. Біздің райтонлашыларымыз да іскә түшірмәді, біз
0: енді. Әйе, шул. Неге оларына ғайып лейтіп қолдырмаймыз?
1: Йо, біздің
0: бізді Ишіндік, мина ишіндік ішадық. Ишіндік. Жемағат, ике олық бұлайрақ болыр. Бүгін май қияшы тәрәзеден көз қысып қорап тұра. Май қияшы тәрәзеден көз қысып қорап тұра. Демек, мұның үшінші дүртінші елін рифмаға туры кетіріп, юмор хисі үстеп, сіз бізге елларға кеш боласыз. Ендеймі? 8-9-7-85-55-91-5. Шулар орасынан біз енді сойлап алып, сағат ақырында жырлайбыз. Әбізнікі бұлайрақ. Май қияшы тәрәзеден көз қысып қорап тұра. Ішке бармай қиял етек деп жанны құтыртып тұра.
1: Нәқті шылай бетін

0: 녹여 시작을 네네네네
1: 소라가 어라니니 에이 이네 시간 소라가 이네 도비 갈게 이네 여러 거 담스
0: Кызыксызыксызлар өзіңіздің қызық варианттарыңызды жазып үйіліңіз.
1: Мой құйошы терезеден көз қысып қорап тұрам.

0: Болгар радиосы эртеңге шей тапшыру, достар. Ике юллық бізден, дауымы сізден.
1: Әйе, дауымы сізден, мой қиылшы тәрәзеден көз қысып қорап тұра. Иде бізнікі, сіз өзігі шия дауым етіңіз әзілді, достар.
0: Әйе.
1: Қайырлы ерте Болғар радиосы, қайырлы ерте деп дәшелер бізге, радио тұңлаушыларымыз бізіне сәлемлейм. Хәм келген... Хабарларында оқи қалым. Хайырлы ертеңгі шейлер, сізге оңышлы үш күні тілейм. Сарапул шәһәрінде 81 йыллық бейік жүңгінің 81 йыллығына қаратадыр енді бұл. Россия біріншілігіне самбо ярышы болып өтті. 200 спортшы орасында Сарман районынан үшінші орынны Тимур Мәуләуеддинов. Икіншіні Илназ Әхметов, біріншіні Илхам Ғилфанов медаль яулады. Сарманға туған алым күрметке, үлкенерге көп сәлем. Сізді құрмет етіп Сарманнан Токер Халит абай.
0: Әфәрин, әфәрин.
1: Міне Халит абайның хабарларын қабыл етеміз де біз, әйім достар? Сармандағына шындай спортшы егітлер ме? Сармандағына шулай спортқа мәхәббәт ме? Сармандағына шулай спортны көтерәләр ме? Шундай уйлар туа менде.
0: Башқа районнар...
1: Сіз нешесіз?
0: Яздығыз, ғуммен тігі... Бірінші орын болмаса да, ғуммен қотнаштығыз ма? Шул хақта да жеткер аласыз бетінде.
1: Иңнің
0: әмөбетінде етелер, қотнашу жиңі түгіл. Хайырлы ерте ертеңгі шейлер.
1: Хайырлы ерте.
0: Бізнің құда білен құдағы Қойбеші районында, Құрамасар ауылында. 30 жылға яқын әлік үш егізек балалар табалар, екі малай һәм бір қыз. Олары ісуыда аларға тілік елі есен-сау қойтуларын ешіл өзінен Рошан Япағыз жазғамызға.
1: Омен шылай болсын, Рошан Япа сізге де көп сәлем. Шәулеп дейіп атала ол.
0: Айда, шәулеп.
1: Шәулеп.
0: Хайырлы ерте, бұсыз үз...
1: Нәрсе?
0: Бұсыз үз егізек түгіл, үш тірінді, үш егізек түгіл мекен деп...
1: Үш егізек, білмейм,
0: үш... Или үшін егіз... Тақталшы қолынан Гүлнұр апағыз жазған.
1: Мен үшіндік деген ұшыраған ие.
0: Міне үшіндік деп тауыш беріміз ақырсы.
1: Өзі біз жыл сөзіні ойлап табар біз ақырсы.
0: Енді екі юлыққа, достар, келелер, қабірлер, язығыз әлі уақыт бар. Қай келелі тақмақ келелі сақифасына бұлар.
1: Әйе, әйе, май қияшы тәрәзеден көз қысып қорап

0: кино.
1: Бұл радиосы ертеңгі шей, дұстылар, біз сойлап алдық. Сіз еуллаған тақмақларының үшісін, әмінде алады баштарға әзір.
2: Зулейха, Фахиме Ясавиева, хәм Мәлуфә ханым.
1: Әйе, бізге еулладылар, әміз қазір баш қарамыз. Кеттік.
2: Әйде.

0: шығамыздың, ұяздығыз әлі бұл қапқада.
1: Майқы яшы тәрізеден көз қысы қарап тұра, башны міндерге ешірдім, ішке бармайсы келе.
0: Ай, келелі.

0: кино.
1: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге әсірейтіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі. Хам Зәки урамы 2-ші йорт.
4: Хауа тұрышына мәлімет дұстлар. 50 минутларда. Мәркәзіміз Қазанда 19 градус жылы, магнит қырытыныш 2 балл, атмосферасымыз 750 миллиметр, Татарстанда да жылай қалмашын үшін бұл күн болашақ, орынды білен қысқа уақытлы яңғырлар, яшінлерді күтілем. Жел біздің түн яқы күн батыштан секунда 5-10 метр тезілікті, күндіз 23 градустан алып, 28 градусқа қадар ісі болашақ.
5: 91.5 FM.

0: Хайырлы ерте, мұхтарам радио тұңғышы достар, біз Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапсыру бар. Шағызны да сәлемлі біз, достар. Көтерін кейфлер тілі біз, шыннан дам. Синоптиклар бүгін кейсәті, достар. Хауа тұрышы кейскінгіне өзгәріге мүмкен. Шоңа көрі, мұна бұл жылы болып, ола шақпы тенді бүгін 28 градусқа қадар көтерілі шақ хауа температурасы. Шуақ яшынды яңғырларда күтілем. Суақ иқтибарлы бұларға құшалар, күшлі жил бұларға мүмкін дейлер. Иқтибарлы бұларға дейлер.
1: Әйе.
0: Бұл хауа тұрышы. Әйінде біз бетінде үш экзектлер тұрында сөйлеші башлаған еқ бетелі, әйе бетелі вера.
1: Үшегізәк үш туған, келі шешме бұйыннан, гармон тартқан егітшінің, нәрсе?
0: Жырла, жырла.
1: Түшмей қолынан, гармон тілі көміштір, кімдер кімге үліштір, не оның ирекілеріні ерекі білін көріштір. Йоқ жынды жыр бар еді?
0: Бар ей, бар ей. Әйе, жынанда әпәрин, әпәрин, Эльвира.
1: Жырлай білмеген Эльвирадан сізге ертеңгі сәлем.
0: Жырлай біләсін, сен алай демесін.
1: Әйде, дәуам етейік болға табан.
0: Егізеклер тұрында сүйлеші баштаған бетінде. Балалар тұрында ғуммен, хам балаларға есімдер қошалар бетінде. Қадәттегіше балаларға түрлі-түрлі есімдер қошалар. Хам, мұна, әйдәлі бүгін мұна зумерлар темасына сүйлеші балайға әлі. Мұна біз бетінде, алай десеңде, яшлар программасы бетінде, яшлардың да жәлі бетінде біз бетінде өзіне көрі. Хам,
1: я Эльнар Зуфарович, әйдегіз, дәуам етейік.
0: Біздің тапсыруларды баштап жіберіп, дәуам етіп. Мені сұраштыр ұздырғандар, Россиялардан, әйбе?
1: Нәрсе деп?
0: Ең ұратмаған ұрат есімі.
1: Менің ұнды бар мекен ол?
0: Мені ұрат есімі ең ұратмаған Россиялар арасында сұраштыру нәтижесінде ол Никита болған.
1: Шол түгіл мекенгіне деген едім.
0: Аны айталар екен, 2000-ші иларда бік популяр есім болған, қамшылықтан күші туйған әлігі есімнен Никиталар көбейіп кету сәбәплі. Егітлерден шулайық сұрағанлар, яратмаған қатын қыз есімі қайсысы деп сұрағанлар көбісі әйткенлер Анастасия.
1: Анастасия.
0: Анастия, Анастасия.
1: Настя. Настенька.
0: Бұл орыс есімлер арасында, әміне тұтар есімлер арасында. Әйде бүгін шындай бірі топ ұйыштырыға әлі, біздің рай тұмашыларымыз да язып жіберсіндер әлі. Мені
1: есім ұшамы,
0: ейме? Ерат есімі, теге, бәлкі, теге, кімніңдір әлік керген егіті болғандыр, шынды есімлі қамыланың теге құмір бойына қолған.
1: Ұшамаған есімні ғадетті кәжелерге, есетлерге құшалар түрмісін,
0: имешілерге.
1: Имешімді

0: Этімде әйік ет бар біздің ауылда, оның есімі Шарик.
1: Қадайты есімінде Шарик, Вулкан, Туз, Пират, Круз.
0: Байкал.
1: Байкал.
0: Оқтырнақ, Оқтәпи, Оқбай.
1: Әйе.
0: Сорбай.
1: Әмінде мен иратлар есімінде, мен шол нарға біткен есімдерін ират. Өзім Илнар болсам да, мен нарларыны...
0: Шынки нар дегені қошмасқа да қошалар екен, дей ме? Ну, ю, қошылған. Сен келішіп тұрал, Илнар.
1: Бұл бір тігі кішілінің шақысына бәйлі түгіл. Бұл тігі өлі көрмәгіз. Кішініміз қылай төдіп. Бұл бары тік мәне есімдер тұрындағына сөйлесу жәмәгін.
0: Нинди есім сізге ұшы? Әбәлкі сіз өзіңіздің әлік ерген қызығызның есімін қызығызға қошқансыздыр, яйса ерген егіттігізнің есімін ұлығызға қошқансыздыр.
1: Язғызға.
0: Шатып ерген егітке, шатып ерген қызға.
1: Мәшіндей өзара әйді топлық үйіштіре қалымна.

0: міне ұзын есімдер міне мау тұр бейді.
1: Әменға міне иратларың иратқан есімін білесің қайсы?
0: Неде?
1: Ғабділәхәт.
0: Ғабділәхәт. Әй, мау тұр есім.
1: Ну, мен малайға ғабділәхәт деп құшмадым.
0: Екші?
2: Лилияна Ирназарова.

0: Райдың ошыбыз язған.
1: Нәрсе деген?
0: Маған есімдердің. Қайырлы күн.
1: Қайырлы күн.
0: Илсур, Мансур, Рашат, Руфат, Рушан, Рушат, Винер.
1: Бұлар бүтін үстеді сіздің ерген егетлеріңіз. Сізді бірмей.
0: Әйер атқан есім мұнда Ирім Фәрид, олым Ринат деген.
1: Нәвітінде. Қайырлы ерте ертәңгі шегілер. Ират есімлері ұшы, ұшы и.
0: Ұшы
1: иді.
0: Иді.
1: Марат, Рафаэль, Ринат. Ирім Рафаэль, Марат улым, онығыма Ринат. Бик матур исемнәр русчада бузмыйлар дигән. Менә бик кара, бүтән ошаган исемнәрен туры килгән, Рафаэль дигән исем ошаган, ире Рафаэль. Марат дигән исем ошаган, улына Марат дип кушканнар. Ринат исем ошаган, оныгына Ринат дип кушканнар. Мәйле, миңа ошады.
0: Менә ничек?
1: Миңа ошый Лилия дигән исем дип язган радио тыңлаучыбыз, Лилия әни сәбәп, языгыз әле.

0: Илья.
1: Матрай. Ну, хатын қыз жазған Ират ма?
0: Көрінмей бет мұнда. Мен бәлке итерге де тиішті көлдір мұнда Ират жазған хатын қызын.
1: Ну, хатыным...
0: Сен неге провокацион сұрау бересі мен қасын?
1: Мен әл Илья есім үшін, ну, хатыным Милеуша.
0: Шешеклер бетінді бар бірде. Какая разница?

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы тұрында мағлумет, достар, бүгін Татарстанда алмашы үшен бұл өкім болашақ. Шулай оқырыны біле қысқа уақытлы яңғырда күтілі ешілінді де яңғыр болу иқтимал жиыл бізнің күн яқын башыдан секундына 5-10 метр тезіліктек шүйшен 15 метр ағадар жетерген мүмкін күндіз 23 градустан алып 28 градусқа ғадар ісі болашақ. Қазанда 24 градус жылы магнит қаратыныш 1 балл.

Хауа тіршу хоқында бүгін Татарстанда алмашу нышан бұлотлы күн, күндіз 23 градустан 28 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қосанда бұ минутларда 24 градус жылы.

0: Қайырлы ертелер, достар, 6-шы май Бұлға радиосын тыңлайсыз, сіздің білен бір дұлқында мен Әлияна Мәрденова. Орамда үшін йос. Йос бұна да түгілшем ағат қатты. Жәй дегерге керек. Шумырт шешек отқан. Шыма шоқ отып келдім. Бұйыл шумырт жердағы хақиқаттан тойпылған болса керек. Әлін салқыннар сезмедім де дегерлік. Бәлкі әлі алда көрінер аңсы да бар. Қазан гүрлі, қазан бәйрәмге әзірлене. Орамда сезілер, сезілмес кіне бұяу ісі. Түрлі байрақлар әлінген. 9-шы май рухындағы плакатлар бик матур. Зор қонақлар қаршалық әзірлене. Біз жемаға 9-шы майға. Әгер де мүмкінлігіңіз болса, сіз не де көтәбіз. Зорлап, жиңу күнін біргелеші бәйрәм етербіз. Хәмінде матур әсіміз қабарларығызны яңғыратырға мен қар ұшақ әзір болуымны да жеткірейм. Бізнің Макс қасәлемлерігізні яса аласыз. 8-9-7-85-55-91-5 Бұлғар радиосынан айралмағыз. Ең матур жерлар бары тек сізнің үшін яңғырай.
1: Ойгүл Сәлдиева.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді

Сирина Зайнединовадан менен ушундай матур тилектер менен алга таба давам этербиз. Камиша Магат, менин да сизге ушундай бир матур гана тилегим бар. Отнанын койшунда болса деген күнү жок. Иртеге деген сөздө эмне? Иртеге түшүнчөсү да күн сайын өзгөрүп турат. Бүгүн нинди да болса иш ишлерге ниетлеген болсагыз, уагда берген болсагыз кимгедир, ишлегиз уагдагызда турагыз. Зинхар үчүн иртегеге калдырган иш уңушуна ярагайта. Мене шулай. Әмі қыста келбірешкен СМС қабарлерге келгенде дөймейтің ғошыбыз Нафиға қоным. Қайырлы имен күннер тілей қар баршағызға дәлігі тілеклерге қошылабыз. Нафиға пағам шулай қоңышылы матур күннер тілей біз. Қайырлы имен күннер болсын лияны Бұлғар радио саша юратқаны пабыз ол суға кейеуі біз алмазға зур сәлемнер елі біз. Олар ауылға қойталар дейілген. Мені жемағаты кімдір отына ортасы дейді. Тұрмай енді ауылға қойтам. Көресің үшілері бардыр. Шулай оқ оршаяқларына сәлемнер елдейбіз. Ормы үшілігіз бақшада шешеклер қорап еруші розыға зұр сәлемнер дейілген. Мені бейті розылар арасында роза ханым. Қайырлы мен күннер болсын.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папу кейбірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге әсірейтіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 360 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Әлігі минутларда Қостанда құйошылы 26 градусы жылы жемағат. Атмосфера басымы 750 мм магниткара 2 бал білен бейлені. Күнде омында Татарстан бойынша. Олмашының үшін бұлытлы қой бір районларда өзінің еңғыр еуырға мүмкін ешін бұлуда иқтимал. Орыша соба ешіл өзен шылай құшолы мензелі еқларына қоғылышылы. Әкінде омында 23-28 градус жылы бұл.

0: да қушылығыз.
1: Сағат 11-ден 2-ге қадар біздің білен бір дұлқында болығыз.
2: Радио күнін Бұлғар радиосы білен біргеліп бейрам етек.
3: 2026 жыл ешіклеу ұйық.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішінде уам ете, студияда Гүлнәс Рәшитова. Қазанда курьерлер үшін яңа қағидалар әзірлене, Макс мессенджерін қолданушылар өлімсіз полк акциясында онлайн қатнаша ала. Әхәсір тұлырақ. Бүгін Бұйық Отан соғышында жүңінің 81 иллығына бағышланған тонтоналы шоралары ұйыштырыла. Бүгін есе Қозанды Бұйық Отан соғышы илларында халек болған медицина қызметкерлері хайкәліне шешеклер солу тонтонасы ұзды. Урыннан қызметтешіміз Көмеле Шахабиева жеткірі. Ол бізді білен телефон үлімтесінде. Көмеле, хайырлы күн, сөз сіңа.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Хайырлы күн, Гүлназ. Яңа ғана Татарстан сәламәтлік сақтау министрлігі қызметкерлері Бүйік Отан соғышы жылдарында халек болған медицина қызметкерлері құрметіне қойылған һәйкәлге шешеклер салдылар. Герой медицина қызметкерлерін бір минут тынлық білән еске алдылар. Ғұмым стажы 50 ел дауамында табип болып ішілеген, шоның 20 елдан ортық уақытын бош табип болып ішілеген Рүстем Бакиров бүгін лайықлы елді. Бізнің білен бірге ішілеген қызмет хәм суғыш ветеранлары барысы да істе. Оларыны құрмет білен іске оламдай.
3: Бүгінгісі бейрем, бүгікті ғырурланылық бейремінде. Түбен қамыда ішілеген, бірге ішілеген, хирург болып ішілеген шырларды. Онда енді көбісі бүгінгісі кеніне күйіп арабызда. Олар барсы да істе, олар барда ветеран. Чынки 90-шы йыллардан сың, 90-шы йылларға қадет, бітін кішіде болсын дейі, тұрышып енді, моторитіп яшадық.
2: Бұл минутларда сәлеметлік соқлау министрі Альмир Абашев бұл үлкеде ішілеген ветеранларына яқынлашып келуші 9-шы май жеңу күні білен тәбриклеу тонтонасында. Шора концерт программасы білен үріліп бара. Гүлназ.
1: Рахмет, Көмеле, біз дәвам етеміз. Макс мессенджерін қолданушылар өлімсіз полк акциясында онлайн қатнаша алашақ. Бұл хақта компанияның матбуғат қызметінде хабар еттілер. Онда қатнашу үшін ғоризаларыны 6 майға қадар қошымтадағы мақсус чат-бот аша жіберерге керек. Мұның үшін өлімсіз полк онлайн чат-ботына кірерге, башларға һәм қатнашырға түймелеріне босарға, федерал округны сойларға, геройның фотографиясын жіберерге, оның есімін көрсетерге һәм хәрби юлы турында ясарға керек. Қазанда шахси мобильлік шараларында харекет етуші курьерлер үшін яңа қағидалар әзірлене, бұл хақта Қазан Башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Илдар Шакиров хабар етті. Электробайкларда мақсус жайланмалар орнаштыруға планаштыралар, олар максималь тезлікні сағатына 25 шақырымға қадар шектелейшек. Яңа қағидалар шулай курьерлерінің тышқы қияфетіне, киім формасына, термос сумкаларға, транспорт шарасының тұрышы һәм характеристикаларына да қағылашақ. 12-17 майда Қазанда 17-ші Россия Ислам Дүниясы Қазан Форум Қолығырай Исады Форумы қысаларында Республика Холқы хам қонақлары үшін масштаблы спорт программасы әзірлене, бұл хоқта Тутаринформ яза. Бұрынғы Бұлғар шахарында милли күреш бойынша бейсіз дәулетлер бірлігі чемпионаты ұзашық, онда 100-ден көбірек батыр қатнаша. 15-20 майда Қазанның су спорт түрлері сарайында суға секіру бойынша Россия чемпионаты бола, беріде елінің 200-ге яқын алдыңғы спортшысы қатнашыр деп күтілі. Хауа тұршы хоқында бүгін Татарстанда алмашу нышан бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 23 градустан 28 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қазанда бұл минутларда 26 градус жылы.
4: Хауа тұршы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім ете.
5: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату қисы. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тыныш.

0: қайырлы күн, арбасын достылар. Яңа жерлі сағатқа ұяқ басабыз. Май айы бейрамнерге бойынды білесіз. Ертегі мәселен радио күні. Хәм біз Бұлғар радиосы коллективам, оны сөзінің білен бірге ұздырырға ниетлеп, трамвайға шығабыз. Біз ғына түгілі татар эстрадасының танылған жүрішілары да бұл күні біздің білен бірге бір вагонта борашақ Лейла Ғалиева, Ильнат Фархоллин, Ильшат Сафин, Рафиль Шәләлиев, Ильмир Ғилфанова, Осам Валиев та болыр. Әнді толырақ мәғлүмәтіне сіз біздің социаль шелтерлерден қарап біле аласыз. Шынысын ескертім, трамвайда еру бұшылай болашақ. Күндізгі 11-де біз Арбузов тоқталышынан қозғалабыз. Сіз ісе 5-ші трамвай маршрутының өзігізге оңайлы болған тілесе қойсы тоқталышында бізге қошала алашақсыз. Аңғадығыз, тіркеп қойдығыз. Әбіз ісе алға таба давам етеміз. Сізден келе берешкен бірнеше СМС қабарны да яңғыратам. Ирингам, назыр сәлемдер юлы біздің Ренат. Хайырлы юллары тілейбіз. Ил Сафқа.
1: Рустем Асадуллин.

Адамдарым сенің салмақына Қарашларың ғына үркіті Көңілесе әне шу қараш

Достар, бүгін 6 май шашлықлар сезоны башлану сәбәплідір диеталарға қоршы күн ұланып табылған. Әгер де тұташ қанымнар, сіз өзіңізді нешік та болса шеклейсіз диетада отырасыз екен, бүгін әлігі шеклеулерге нұқта қойарға уақыт. Бүгін болса да өзіңізге ұшаған тәмлі ризықлар білен ауыз итерге ашығығыз. Ләкін заманасы шуны ескертем, барысын да ашарға ярый. Диетаға отырмасқа

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Тойдан бұл тауыш келе. Сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет.биз сайтында әм социал шілтерлерді жейіні сілетті өткер. КБУ үксәзілет ұқырайым 166-46-60-Озан.
3: Көрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
4: Менде тағын.
3: Нишлерін білесің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
4: Міне ішмасам оңайлы.
3: Тимір Пеш. Шанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Суточные и подрощенные гусята породы линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
6: Телефон в Казани 203-96-51.
7: 203-96-51.
5: Звоните.
8: Ипиге ялган мой тәмінде, әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Болашақ тәме. Сатулықтарына сұрағыз.
9: Ертеңгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
10: Ертеңгі ош яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр ертеңгі ош жылы хәтирәләр булып сақлансын. Елмай. Болашақтан таныш милли тәм.
1: Болғар радиосы реклама хезмәте телефоны 5

0: көңілдеріңні жеңілері жеңер. Әр бір өткен күнні кіші тұрмышының. Қабатланмас өзге қипылшығы дейлер.
1: Шуру реклама мақсатында әзірленді.

0: Шушы принципқа негізленген. Ол толысынша табиғи өсімліклерден тұра һәм кире тәсір етмей. Ашқазан ауырларына еш қана ауырлық, кескін ауырту һәм яндыру кебек белгілер хас. Бұл хәлдән сізге бұрынғы Қытай медицинасы тәжірибесінә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Толырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғынатысы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенәшләш ұсырала. Еш шеклеуі 12+.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шахси шмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Булатым шахтадан качықсылый папу кибірінші обойныңыда кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәстер етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-йырт.
4: Әлгі минутларда Қозданда

Бұл районы Ахмет ауылында туып, бүгінгі күнді Қазанда яшаушы яқын достыбыз Ахметжанов Ильгиз Хамза ауылын туған күні білен тәбрик етебіз. Сіздің кібігі зор дәрежелерге ерішіп, ғадилігін, кішіліклілігін, хәм достыққа тұғырылығын сақлап қалған кішілер бик аз. Сіз қар уақыт зор таяныш, ауыр шақларда тірек болырдай шанышылы кіші. Сізге келешекте де нықлы сәлеметлік, қар башланғышығызда оңышылар, көңіл тынышылығы, бәрекетлі тұрмаш тілейбіз. Ең ізгі тілеклер білен достарығыз тәбриклейм.

Бүгін 6 май күні Сава районы кіші Шынғар ауылында туып, өскен қазіргі уақытта Бектау районы татар әйшәсінде яшаушы қадірлі әнебіз Шынгереева Клара Фейзрахман қызының матур ғұмыр бейрәмі туған күні. Қадірлі әнебіз туған күнің білән сені құтлыйбыз, сеңа саулық сәлеметлік, ұзын ғұмыр һәм келешекте дә ауырмыша сау сәлемет болып яшауыңны тілейбіз. Иң изге тілекләр белән улларың Ибраһим, Илфат, Айдар, Азат, киленең Альбина, анагың Илназ һәм барлыгы туганнарыгыз тәбриклим.

Жерлі сәлемін алға таба дауам етіп, радиоалғышылар янына Гарейва Нұрзиде Әхмәдулла қызында шым. Бүгін 6 май күнні балық бестәсінді ғымыр кешірушім біздің үшін бик тә қадірлі болған күшіміз, қадірләнейіміз, юратқан тұрмаш іптәшім Гарейва Нұрзиде Әхмәдулла қызының көркен бейрімі. 60 яшлік юбилейі. Қадірлі біз, сені әлігі істәлікілі күнің білен тәбірек етіп, ерек түрінден шыққан ең езгі тілеклеріңізді жеткіребіз. Сіңа құрыштайнық сәлеметлік, шымыр чешкесідей оқ бақытлар тілейбіз. Әтейбіз білен текізілікті, біз балаларыңның қадар құрметін көріп, игілген тұйып, әлі көп еллар ерек жылыңны тире яққа тұратып ешерге яссын. Гіл шундай олы ерекле, кен көңілі, ярдамшел болып қал. Біз сені бек нық яратабыз, хәм құрмет етабыз. Көз нұрыңна бердің бізнің үшін. Ерек жылың болды гіл елдаш. Шатлығыбыз арта сенға қарап, бізнің үшін бәхіт сен болғаш. Ғымырларың ұзын болсын әне, бәхітлерің болсын ғымырлы. Біліп яшам, бізнің үшін жерді сен бек ғазиз, хәм бек қадірлі. Ең ескетлекләр білен тұрмыш үйтәшің Ноэлі, балаларың Ленара, Динар, хәм барлық яқын туғанларығыз тәбрікле.

0: бүгін 6 май күні балық бесесінде ғұмыр кешіруші біздің үшені бейк тә қадырлы болған кіші біз, қадырлы әніе біз, үйраттан тұрмыш іптәші Гәрәйва Нұрзиді Әхмәдулла қызының көркен бейрәмі. 60 яшлік юбилейі. Қадырлы біз, сен әлгі істәліклі күнің білән тәвірі кетіп, ерек түрінден шыққан ең ізгетлікләрі бізні жеткірі біз. Сен ақырыштайнық сәлемәтлік, шымыр чәшкәсідай оқ бәхітлер тілейбіз. Әдейі біз білән текесілікті, біз балаларыңның қадыр құрметін көріп, игілігін тұйып, әлі көп еллар, ерек жылыңны тире яққа тұратып, ешерге яссын. Біз сені бек нық яратабыз, хәм құрмет етабыз. Ең ізгетлікләр білән тұрмыш іптәшін Ноил, балаларың Ленар, Динар хәм барлық яқын туғанларығыз тәбрікле.
1: Чистай, 103 FM. Булгар радиосында реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Кит мина.
1: Несек бар.
0: Шуай.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
1: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату қисы, яңа соған сөт исі, ғайлә.

0: тынышлығы, туған ер жылысы яшерінген. Бұлар барысы да Тәмлетті майында. Тәмлетті болашақ дәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
1: Әлігі минутларда Қазанда құяшлы 28 градус ісі деп әйтерге керек. Атмосфера басымы 749 мм, магниткара 1 балл білен бейліні, дамлылық 30%, күнде омында Татарстан бойынша. Олмашын ұшан бұлытлы болыр. Ертеге 7 май Татарстан бойынша. Орыны біләні яңғыр. Хамшылай оқатта ешін бұлуыда фаразылана. Хауа температура сәтінлі 10-15 күндіз 22-27 градус жылы.

0: 7-8 майда Қозанда жиңу трамвайы ерешек, бүкіндерді жиңу проспекті бойынша еруші 5-ші маршрут вагоны Бұйық Отан соғышы оқиғаларына бағышланған интерактив майданшыққа өрілі. Бұ қоқты Қозан Башқырма комитеті ішекшесі ұрын басары Озат Абзалов хабар етті. Пассажирларыны Сейдеш мәдәни үзәгі артистары әзірләген тематик программа күті. Хауа тұршы хоғында бүгін Татарстанда алмашын үшен болытлы күн атмосфера басымы 749 мм. Қосанда бұ минутларда 28 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұсларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папуки бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-йорт.

0: Білесіз ме, достар, ярату хисіне тірініп ешіген кіші ікіләті, үшіләті, езіләті вәхетлі болады. Шынысы да мұхим, син ярату, хам сіні яратулары ікінші түрліде сіріге екен. Яратып-яратылып ешік деген тіліктім. Яңа жерлі сағатын башлап жібереміз. Василия ханым, сіз бүгін 6 май икенін ұнатқан сіз ақырысы. Бізнің әлі иртегегіне трамвайда үрілер. Емі жамағаты, бүгін шығы баса көрмегіз 7 май күні сағат 11-де башлауына шақ бізнің әліге Томаша дейб әйтік. Біз Бұлғар радиосы коллективы, Қамтатар эстрадысының шәп жүршілары 5 трамвай маршруты бойынша юлға қозғала шақ біз 11-ден 2-ге қадар. Өзіңізге оңайлы болған тілесе, қойсы тұқталышта бізге қошылу мүмкінлігі бар. Әйткенімше, 11-ден Арбузов тұқталышынан біз кетешек біз. Хәмінде жемағат, СМС қабарлар аша мұнда шоқтығына туған күн құтлауларда келе берішкен оларына Бұлғар радиосының сайтына юласағыз, адресатларына иріштірірмін. Әқолған сәлемдер Максқа қабыл етілі. Язығыз тұрдан тұры икерді яңғыратам.
1: Раяс Васихов, Әбием Яраннары, Гүлнара Сабирова сөздері, Әлфред Екшімбетов кием.

0: Ротенда. Реклама.
1: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Әсен әзір түгілмәлі, біршылма. Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп та берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Иғтибар, иғтибар! Иң яқшы хант көп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым! Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
4: Бейремлерден ішлейсен?
5: Бақшада инде, әсін?
4: Мен терез алыштырам.
5: Өзің мә?
4: Юғ инде, оңды ішіні профессионалларға тапшырам. Алтын құлғы ішмасы пластик терезелеріні шәвітіп қоя бей.
6: Опас, Койбыш, Буа, Тәті, Шкамы тамағы районларына қатлы бары вішлейлер. Алюминий конструкциялар ішлә берәлер. Бесекка хам верандыларыны пыялалыйлар. Опас хам Койбыш районларында офислары да ішлей. Телефонын йозып қой 8-93-93-96-90-91. Алтын қолы ешмаса. Иртенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
7: Иртенгі аш яңа пішкен ипи ісі, хэм Елмайның ақ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенгі аш жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш.

Достар, келесі сағат әбісінің заманда шапшыру Файлығыматов білен бірліктен бүгінгі оның қонақлары техник фәннер кандидаты, Милләт нұры ұйышмасы жетекшісі, Мәсли муниципаль районы советы депутаты, Яшләр парламенті әғзәсі Нұрлы Ислам проекты авторы, Ринат Тахырулы Исламов әм психолог Ойташ ұйышмасы жетекшісі, Нұрлы Ислам проекты автордашы Зүлфәт Әлфәтулы Зарипов болашақ. Топшыруны 14 сағат 20 минуттан тұрдан-тұры эфирді тыңлай аласыз. Сұрауларығызны егітлерге болған тәқдимлеріңізді де язып жіберу мүмкінлігі болашақ. Біздің МАКС номерін енді білесіздір. Білмеушілер үшін әйтім 8-9-17-85-55-91-5. Тағына берге келі берішкен СМС хабарларыны яңғыратам да. Илмира ханым оңашылы күннәр тілі бірге ішіләген. Әнісі әнші хам Кларағам армы ішілік қызлар енді біраз ғына қалып бара дейілген. Қызлар біраз ғына орыған кебік тұйылса, отырып, дәмләп, шей ішігіз. Ярыма күннәрігіз оңашылы кәйпігіз көтәрінгі болсын. Шыратта Ақбулат Юрий әйтем шырат.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шистартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген

сұрау туарға мүмкін. Маңа жауапға де, санши қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш, организмның тұрышы да еқшыра. Куп кішілер санши ішке башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санши хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауруында уақытында ошықларға ердәм етті. Санши бар ызға да сәлеметлік кетірсін бұслар. Сәлеметлігі бізіні өзі біз соқлық, ұзақ ешік. Санши фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау шарасы болып саналмет ескәрі.

0: Шушығарылышының иғанашысы жоуплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
1: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
2: Киндері лесіне жиде, телефон 237-92-02.
3: Қайырлы күн, сауаларымызды, салам алейкум, дұстарым, дұстайларым. Жей күнләшірлік, жейге тіңләшірлік. Нұрлы жылы қатты үсі бош балауызды 28 градус геомагнитик активтілық 1 балына тәшкел ете 9 баллы дәреже білән шағыштырғанда. Атмосферасымы 749 миллиметр. Ертәге майыбызның 7-ші күні алмашын ұшан бұлықты ешінді яңғырлар болуы мүмкін күші үшені жел секундына 16 метрға жетем. Күндіз 10, түнлі 10-15, күндіз 22-27 градусы қатты дәреже жылы қоразғаныла.

Хайырлы көн, сау болыңыз. Ассаламу алейкум, достарым, достайларым. Бұлғар радиосы тапшыруларын дәвам етті. Һәм бүгін шәршәмбе, майыбыздың 6-шы көні. Бүгін тұрдан-тұр эфирде замандаш тапшыру планлаштырылған. Біздің бүгінгі қонақларыбыз нақ міне тапшыруымыздың есімі-жесіміне тура келе тұрған заманны яқшыға өзгертушілер, яқты нұрлы итерге итушілер деп айтуға да мүмкін дүшін мағынасында. Кишләрен ауылларыбыздагы мәчетләрнең утлары әллә каян балкып матур булып күренеп торуына игътибар иткән сезләр дуслар, күпчелек авылларда хәзер шулай яйны. Бүгенге замандаш тапшыруында менә шушы якты эш белән шөгыльләнүче егетләр булачак. Техник фәннәр кандидаты, Милләт нуры оешмасы җитәкчесе, Мәслим муниципаль районы советы депутаты, яшьләр парламент әгъзасы, Нурлы ислам проекты авторы Ринат Тагировла Исламов һәм психолог Айташ оешмасы җитәкчесе.

0: Нұрлы Ислам проекті автордашы Зілфәт Әлфәтұлы Зарипов тұрдан тұр эфирді. Замандаш тапшыруы мәшедлеріңіздің нұрлы болуын тілесегіз. Бигеректе тыңлағыз, дұслар. Болғары дестілен бірге болығыз.
1: Лилия Ғимаддинова.
2: Сибілә шәшім, сибілә.

0: құтларға түрініп отыр ойында біздің радио тыңдаушыларымызды ықтибар еткендер, менің туған ауылымда да шундай моторлықны көру бақыты ұйылмайды. Міне, мешіттеріне яқтырту идеясы нешік туды? Ең әлік шунардан башласақ.
1: Ең біріншін ол біздің башында 2018 жылының декабр ойында біз Хоа мешітінде, ұлы қобан ауылында, Лайш районы бұла, анда енді мешіт яқтыртырға деген тілек білен яна башладық. Нәтижеде аның енді қазіреті біздің Рашид Хазрат Билданов, ол енді бізге егітлер әйдегіз біргеліп ішілік, тұрмышқа шығық бұл идеяны деген фикір білен, біздің білен де шотты деп әйтік. Хәм енді нәтижеде біз қыш күні солқында, ол күні минус 27 деп қатырлим, подъемниклар білен көтеріп ішіп қорадық. Бірінші үш жоқтайыны біздің бірінші күні көп мөзір ішінде, екінші күні көп мөзір ішінде. Хәм нәтижеде бұл солқын да болу сәбәплі, подъемник та керек болу сәбәплі ұзаққа созылды. Хәм экономика яғынан да ауылар көтері аларлық түгіл деген фикірге келдік біз.
0: Артық қиымет енді айымы?
1: Қиыметке шағырған мүмкін, шүнкі қәр бір ауыл түрлі ералықта орнашқан. Хәм енді қәр бірсіне подъемнің бар бүшді уақыты да бар, іш уақыты да бар. Хәм бұл әйберлерін бүтінісін бірге системалаштыру да өзі бір күш тәләп етеді. Нәтижеде біз әлігі мешітін яқтырттық, хәм енді бізге Юсуф Хазрат мұражақ айтты, ол уақытта ол Закабанды мешітінің имам хатибы еді. Егітлерді мұнда неше болады. Подъемник көтертіп болмай. Хәм енді біз қорап тұрдық, бір 5-10 минут башына қошып қорап тұрғаннан соң, бұлай болмай, оның үстінде шыра керек, нешек біз подъемниксіз мешітлерін яқтырта алу мүмкіндігі тудыра алабыз мекен деген фикір туды.
0: Подъемник деген үшін ол кран айымы көтере тұрған бетен ол айымы?
1: Үлкен кран көтере, үлкен метр тұрында сөз бар айны, қар бір саның өзін шәлікілі.
0: Әмінді яңғын сөндірушілерін шақырып, мешіктер алай шыра болмай ма? Алар білен.
1: Бұл әлекен аларын үші де шығарға мүмкін. Хәмінді біздің арқада кімдір көбірек яңырға мүмкін.
0: Оласа, оласын.
1: Хәмінді біз фәнни іштермен шөлінде башладық. Неше кейтіп, біз подъемниксіз ауыл мешітлеріне құялабыз яқтырту жиһазларын. Ветер устойчивостьта мында бик мөһим пункт. Шул вакытта инде аны алыштыра алу мүмкинлиги да, ягъни светильникларга келгенде, мәсәлән, біз келе алмадық құйға ауылға, яным шыққаштан. Мында енді ауылдағы отвертка тота білген ират, плюс-минусын айыра білген ират мініп қалыштыра алырлық етіп ішілеу. Мына шушы методика білен біз бүгін күнге қадар 150 мешіттен артық мешіт жақтыртылды. Хәм енді бұларының мына көбісінде деп айтайық, бүтінісінде 98% тұрында сөз бара, шушы кронштейнлар қойылды.
0: Бұл енді мініп техник қызмет көрсету үшін мақсус жиһазлар орнаштырып қалдыру айымы? Аңлауымша.
1: Әлігі кронштейнералар телескопический антенны кібік, мына радио антенналары кібік. Хәм енді алар ерден білен орнаштырға да жайлы, терезегіне болу керек. Хәм енді шол уақытта аларына светильниктерін алыштыру да жеңіл.

0: қойымыз үнен көрі.
1: Түстеме элемент ол ақ түсті болу сәбәпілі күндіз көрінмей, шынки көк езуінде біздің ақсылырақ түстілерді деп әйтек, түнне енді ол ғыммен көрінмей.
0: Біздің радиотың ашыларығыз қазір тұңылай екен достары. Біздің қор орғыда мемкен, біз Бұлға радиосының ресми ВКонтакте түркімінде тыңларға да мүмкін. Әмінде ауылығызда мәшетлер бұар екен, олар әлі ұқтыртылмаған екен. Міне бірі жағыт етерге мүмкін мі?
1: Сізге әлбетті.
0: Шушы топшыруға емі? Телефон номерларын естіңнар емі? Әлімтеге кірір үшін?
1: Әлбетті.
0: Әбілай сізге көп бірі жағыт етелер мі? Міне шулай сұрап, біздің мәшетлеріне ұқтыртығыз әлім, матур айтығалы бір келіп деп.
1: Мүрі жағыт етелер, біз енді мұнда сөзді қорыбыз ең бірінші мәшетінің неше бұл көріне бүгін күнде, яғни фотографиялары керек. Хәмінде фотографияларға негізденіп, біз аларға түнгі көрінішінің проектін жіберебізді. Хәм әлігі біздің қазіретлері бізді бәтек, ауыл халқы алар енді көріп алалар, әлігі мәшетінің көрінішінің болашағын түнгі көрінішіне қойылмаған келешеді. Хәмінде мәшетлер соңына жетелік

0: сүзді ұйығынан сұған елі фотографиясын біздің сметаға көсталар. Сметаға көсталып, әгер де индаларға қолай бе бұлай кен бұ, біз енді екі отына ішінде әлігі мәшітке келіп, бір күн ішінде ұқтыртып кетіп, күнінде фото-видеоға түшіріп, кері қойдып кетеміз.
1: Сметасына келгенде, еқінші мені неше сумға түшеу, бір орташа зорлықтағы мәшітіне мысал үшін ұқтырту әйімі. Орташағын айттырып, бек затлы, бек көпші етіп түгіл, нәшіндей мотор етіп кіне, балқып тұратырған етіп кіне.
0: Әгер дейінде біз орташа ауыларымыздағы болған мәшітлер тұрында сөз барсақ, бойында біздің шома білен 50-60 квадрат метр тұрында сөз бары, хаменде ян-яндағы ағаштарға да шолық ихтибарымызына жәліп етерге тілейбіз екен, ол вақыт дейінде орташа сметі оларға мүмкін 100 мүн сұм шома білен. Өзі біздің енді бәйізге келген атағын әсіп етіп кетерген мүмкін, мәселен бір мәшітті яқтырттық, біз анда мәшіттігіне түгіл, мәдіресесі де яқтыртылды. Хаменде әлігі мәшіт шықты біздің 150 мүнге, хаменде бір-екі светильник керек еді, қойсы яқтыртырған мүмкін ирағырақ, хам яқтырақ етіп. Қазірет айта жігітлерді менде көрші ауылдағы шындай светильник қойғандарды білісіп қойтым әлі, неше керек мекен анда деп бәйелерге келгенде. Қазірет барып қойтты, неге барғанда ол күнді деп айтып болмай. Ләкин андағы сметаға келгенде анда 1,5 миллион болған еді. Ләкин андағы мәшіт 2 тапқыр белгі керек. Демек енді мынадай математиканы қарасақ, біздің енді 10 ғана тапқыр түгіл, бәлкі 20 тапқырда шырыққа келіп шығатырғандыр.
1: Бұл сипатқа бәлкі олардың міне техник қызмет көрсету керек болмаған, міне бір қойдың да енді мәңгілік дегендей сипаты, балқышы, басқа түрлі, бұл оңа бәйлі түгіл бе жиһаздары?
0: Бұл шоқта олардың светильнигі 1-2 жылға ұзағырақ шығарға мүмкін, сөз де жоқ. Ләкин әгер де енді бүгінгі күнде біз вазғиятын

0: озандар әйтілем аларды. Әм сіз үші яқтыртқаннан соң аларға кішілер келе көбірек келуі көзетілем әғымен. Мұнсын мұнды статистика алып барасыз ма?
1: Біз енді мәжітке келген-келген, анда Хазірет озан айткенде манарадан ауылында манзарасын түшіріп алабыз. Ол енді қарбірсі өзіншелекле, қарбірсі көңілге яқшығына тойғылар қалдыра тұрған. Алла берсе енді анада өзі біздің социал шелтерлерді қоя башарбыз деген тілегіміз бар. Шул уақытта енді мәжітлерінің тарихларында алабыз. Мында енді қарбір мәжітінің шулай оқ, тарихы өзіншелекле, кімдір енді 18-ші ғасырдан берілі мәжітлерді соқпанып қалған ұшақлар бар. Аларның енді манарасы мәңгештін қуяш шыққан, хам қуяш батқан, нұқ білекей ғана терезелерді соқпанып қалған. Алар енді айрыша бик шундай яхшы хисләр калдыра торган мәчетләр.
0: Әйе, монда бит инде ничә еллар, дистә еллар дәвамында озан әйтелеп намаз укыла икән. Бу үзенчәлекле дими монда башка сүз тел башка сүз юк әйеме. Бик үзенчәлекле илаһи дияргә мөмкин әйе бит. Шундай.
1: Намаз укуга һәм озаннарга килгәндә инде төшер алгач инде димәк озан әйтергә килә хәзрәтләр үзләре. Алар мәзиннәр булса мәзиннәр. Кызганычка каршы инде авылларыбыз бар бер кеше сонда кернәп кенә кими.
0: Кызганыч.
1: Ул сәбәп дә бар. Намазға жүрушілеріміз де бар. Хәм енді нәрсесі сүйіндіре, көп күні мешітлеріміз де ашық. Анда енді біздің енді ғым мәнтілігіміз, мен Рамазан айында да проектіміз бар, әйтіп кеттерге керектер деп сонайым, бір күн бір манара деген, біз енді қар Рамазан айында 30 мешіт манарасы яқтыртырға тұрышабыз. Бұ енді бір күн бір манара деп те атыпыз біз аның есімін. Хәм әлігі проекцияларында біздің енді иғанашылар келіп шыға. Хәм иғанашылардың үзіншелігі нәрседе, бұйыл біздің әлі енді халықлар бірдемлігі елі болу сәбәплі ме? Бик көп күні башқа дин вәкілләрі біздің мәшітлері үшін өзлерінің иғанашілігін тәқдім еттілер. Хәм енді біз алар есімінден көп күні районларымызда мамараларын яқтырттық. Бұл енді біздің орыс қардышларымыз тұрында сөз бар айында.
0: Ярдәм итәләр, әйеме?
1: Ярдәм итәләр, әйе.
0: Үз теләкләре белән.
1: Үз теләкләре белән. Кайбер авылларда, мәсәлән, бер-берсе белән алар гызлыгыда да төрле шоклар була бит инде. Булган шокта да алар шок катып калалар. Безгә алар ярдәм итте соң дип алар өчен шок дип әйтәгенне бу шокта. Шушылай һәм инде менә бер көн бер манара кысаларында безнең инде иган эшләр бер чыкмый түгел чыга дип әйттек. Һәм менә радио тыңлаучыларыбыз өчен анда инде авылдагы вәкилләребез дә бар, хәзрәтләр, мәҗлес вәкилләре дә бардыр бәлки. Аларға енді тәқдим шундай, біздің бүгінгі күнде міне 10 мәшет наборына мүмкіндік бар. Бұл енді наборлар міне бізге келіп алып кетелер де, өздері орнаштыра алалар. Яғни алар лего кебек етіп жасалған. Бізге мәшеттің фотографиясы ғана керек. Монарасын біз енді өзіміз жиып топлап жібереміз. Міне қазіргі уақытта шушындай 10 квота бар деп едік. Алар бізге егер де хабарға шықсалар, біз енді пікірлесіп, алар білен неше керек орнаштыруға видеозвонок арқылы хабарласып, іс етерге мүмкінбіз. Мұндай шоқлар біздің болды Астрахан өлкесінде, Нариман ауыл районында біздің эшләдек менә. Шулай ук безнең булды бу Башкортстаныбызның Олы Ака авылында, Мәчетле районында. Менә хәзер Алла берсә җибәрәбез Ашивана авылына, Омск өлкәсенә. Һәм шулай ук инде безнең башка регионларга килгәндә дә, Нижний Новгород булсын, Түбән Новгород булсын, Чувашия булсын, башка Башкортстан булсын, без инде аларда да шулай ук менә үзебезнең шушы изебезне калдырырга тырыштык дип әйтик. Әлеге кораллар белән, әлеге ысуллар белән.
0: Һәм инде әгәр аларның мөмкинлекләре юк икән, әйе, теләкләре бар икән, димәк инде сез транспорт белән дә, краны белән дә, башкасы белән дә ярдәм итәсез, әйе, тулы пакетны да тәкъдим итәсез, андый да бар.
1: Безнең әйтеп китүемчә 98% мәчеттә кран да, подъемник та кулланылмады. Ягъни безнең бу кранштейнер бирә мөмкинлек. Шықтық мешітінің манарасына міндік, балкон бар екен, балконна шықтық, ол тағын да жеңілейті әшіне, балконы болмаса тәрезені ашып, орнаштырыға бүтін иратты шия алады бейтірлік.
0: Әмір әшінде қуатлы олы проектлар бұлмай подъемсек, крансыз бұлмай, андай болған жоқ әйемі?
1: Андай болды біздің.
0: Андай болды әйемі?
1: Андай болды енді біздің міне Петреш районның, Петрешінің жәмет мешітінде енді. Анда орнаштырдық шулай деп. Ләкин көп кенә шақта, 98% әйтуімшә, анда енді біздің подъемниксіз шушы ике кул белән урнаштырылган кранштейннар.
0: Моны профессионаллардыр инде, моны теләсә кем эшләй алмыйдыр шулай да. Әмма монда чын мәгънәсендә тәҗрибә кирәк. Шулай матур итеп әле бит ул бит инде бөтен кешегә бер үрнәк, шундый бер үзенчәлекле бер иҗат эше дип әйтер идем әле мин аны.
1: Авылда инде безнең һәрбер иратта ул тәҗрибәле һәм профессионал дип әйтергә мөмкин.
0: Ломбичка алыштыра беләбез, ләкин кайберләр ломбичка алыштыра белми бит. Андыйлар да бар кызганычка каршы
1: тырнасы. Ләкин хәзер ясалма фәхем дә бар, өйрәнәсе килсә, бөтен мөмкинлекләр бар. Бөтен эштә җиңел, без видео звонок аркылы хәбәрләшәбез, күрсәтеп торабыз, аңлатабыз, нитәбез. Мөмкинлекләр бар.
0: Инде мәчетләрен яктыртырга теләүчеләргә, имамнарга киңәшләрегез бармы сезнең менә хәзерге вакытта? Нәрсә әйтер идегез аларга? Әгәр менә шундый уй белән янсалар, турыдан туры. Сезгә мөрәҗәгать итәргә мә юллары ничек башлананың мәчеткә килү юлларын иң элек монда индириш

0: тәрал барға керек ме еңілік әлі еңіп қосатқа кірішкенше?
1: Біздің бек қызық көрініш болды. Әлігі көрініш біздің әгірші районның кешкі тон ауылында болды. Біз қот түшті почтаға, жылай оқ тур эфирға шыққан едік телеканалда енді. Қот русша хам татарша жазылған. Біз енді шоқ қаттық. Әлігі қазіретіміз біздің неміс тілі оқытушысы болған. Хам енді мына рус хам татар тілінде жазылған қотын оқыдық та бізге сондай жүрекке жылы үрді. Бардық әлігі ауылға. Қазіретіміз 90-шы жылдардан оқ түрлі ұсылдарбен мәшіне ұқтартарға тілеген. Футбол светильниктерді қойған, ареналарын ұқтартарған. Башка түрлі варианттарда қолданып қараған, ләкин біздің фотографияны көргенін аңа мына біздің көшеді. Мұхаммед Азат Хазрат. Хәм инде біз алып келдік аңа. Башта бір түрлі светильник алып келіп, мешітті яқтырттық манарасы білен бірге. Анарасын Хазрат дейбіз, мұнда сіздің бік матур ғана елкаларын ашқан. Әйдегі сұшыларын яқтырттық, шыршыларына деп тәғлимлен шықтық. Бұл инде ризалашты. Хәм екінші жылы келіп, біз ғұммен бүтіне яқтырты бітірдік.
0: Территорияны да.
1: Яғни мұнда инде Хазраттың нендер көз алуы болуы мүхим. Көз алуы болмаған шақта қорқыныш түгіл, біз яқтыртылған мәшітлердің вариантларын жібереміз. Алар инде көз салаларда, жігіттер шушай болса, шушай оларақ болса деп әйбет деп айтарлар да, сметіні біз тігілейді бұлайда бұрға мүмкінбіз. Лекен, қибатқара кетей екен, елкаларын кеметеміз, тағын да қибатқара кетсе, фасадыны кеметеміз. Хәмен мен әсі айтып еттігіз, ерушілер саны артты ма деп. Ел бұл жылы мәшітлеріне келгенде, екішер, үшер топқыр артқан мәшітлеріміз бар, шүнкі түніне көрініп тұра мәшітлеріміз.
0: Әйінсі бар.
1: Әйінде біздің қой бір ауылларда шылайық мәшінің матурлығын көріп, ол бәдінде кіші бары бір...
0: Жәлі бейді.
1: Әй, көз білен ярады. Мәселем бетін, бауын ұрамларында көрсі
0: көрсі көрсі көрсі көрсі
1: көрсі көрсі көрсі көрсі көрсі көрсі
0: көрсі көрсі
1: көрсі көрсі көркемлікті көріп
0: келген. Демек, сіздің көркем әлігі ішігіз. Шолай да бір сұрау да беремелі мені көңілді қолмасын сіздің де менім дәйімі. Сіз бұл ішке кірішкен шенде әлбетті иренген сіздер, ойлауған сіздер әйімі. Шынды хадис ешіткен едім, дүріс мі, екмейінді мені 100% айтып болмай, шынки хадислерің бітен зағиттілер де бар әйімі. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям мешіттеріңізді біземегіз, шектен тыш зиннетлемегіз деген хадисі бар әйімі. Сіз тоныш мен не дейсіз екен мені?
1: Ешіткен бар әлігі хадис турында. Анда енді менің білуімше мешіттің іші турында сөз бар. Біз енді бұл шоқта мәшіттің тұшыны халитабыз бетін тұшқы яғын яқтыртабыз. Хәм біз енді фекірді мәне көбіміз көрелер қазір ештәріміз пешеходны шыққанда да навигатор бен шыққан көбік телефонға тікелгенлер бөтін үседі. Біздің енді тілегіміз мәне түнні әлігі мәшіттіні ұзып барушылар, ештәрімізге келгенден шолай ұлыларымыз болсын ма, мұстафирлар болсын ма ол, мәшіттлерімізді көріп, башларын көтеріп, қара бұл нені мотор жұрт мекен, мұнда кірейг әлі, нендей мәліметтер бар мекен, мұнда деген фикір білен қолсынар үшін. Мәселен, біз шулай оғид, қой бір мәшітлерімізді нендей элементті қолданабыз, біз анда электромобиль ғазарядқы қолдырабыз, хәм әлігі электромобиль ғазарядқы шулай оқ интернеттағы картада орнашқан, хәм электромобиль сарабыз өтіп барғанда, әлігі мәшітке кіріп, 2-3 сағат тұрсалар да, алар кіріп барыбір мәшітінің тарихы өлен қызықсана, ауылыны көріп келелер. Яғни бұл өзінше барыбір электромобиль ғазарядқына түгіл, ауыл бен де таныштыру, өзі біздің мұхит бен де таныштыру деп айтқанда.
0: Да. Жиналма дерге. Бүтін яқтан оңайлылық енді кішілерге. Әй, бит. Рухи яқтан да, физик яқтан да, әмі. Хәм әлі күз білен шулай оғы енді мұнда, әйе. Әфәрін дейесі кен әкелі. Міне, сізден тәжірибе иренерге тілеушілер әлбәтті бардыр енді, әмі. Өзігіз тәжірибе ортақлашасыз ма?
1: Әлбәтті, біздің бүтін ебірді ашық. Мәселен, біздің Яңа Шишмә районында болды, андай хәл. Біз енді 3-4 мәшіне яқтыртып қайтып еттік те, нәтижеде мәшітлеріне келіп қарап жігіттеріміз үйреніп, алар енді андағы бұлдылған бүтін мәшіне яқтыртып бітіргендер. Бұл енді сөз де біздің үшін сүйініш күні, чүнкі бүгінгі күні Ресейде 8500-ден артық мәшіт. Мұнда енді біздің тілек бұлдыралғанша өз ғұмырымызды әлгі мәшітлерге өзі біздің де иғтибарымызды беріп бітіру. Хәм енді башқа елдерге де шығып, өзі біздің ізіне қалдырға тілек бар.
0: Хәтті ондай проекта бар. Башқа елдер дегеннен әлі менің бет әлі біздің башқалауыз қазанда жәмиғ мәшеті, иншаллах, оның енді әліге танып тұрса да, біз оны болыр деп үміттенеміз. Сіздің планарыңыз жоқ мүмкін башқалауыздағы ең мотор, ең абыройлы жәмиғ мәшеті біздің шылай оқтырту идеясы.
1: Біздің шоқта енді біз көбірек өзі біздің көздеріміздің үйрелттік ауыл мәшелеріне. Чүнкі ол шәһәр жерлігінде ол мәшітлерге жүрушілер де көп, садақасы да тиешінше жиыла. Хәм енді мына мен сізге айтып кеткенше, башта сметаларға келгенде бірінші айтқан тегі қибатлы сметаларды алар хәл етерге мүмкіндер, башқа ұйымалар бұнда шығарға мүмкіндер. Ол мәшітлеріне келгенде аларның енді бүтін мүмкіндіктері андай зор түгіл. Хәм енді біздің тілек мына біздің қолымыз әлігі ауылға өзінің тәсірін қалдырсын деген.
0: Неше ауыл болды дейдіңіз енді, барса 150-ден
1: артық ауыл.
0: Машалла, машалла. Инде димәк, кем белә бит әле, бөтенесе кыйммәтле, сезнең бит инде ул изилле һәм балкып утыра икән, аның нуры әлбәттә

деймін дә тоқталам. Кімім деп әйтергә білмеймін. Мен сені дүнияны яраттым, кетулер ауыр ол дүниядан. Мен сенің, сен менім. Диярлы ғымырлар болмаған. Эй, менім. Көгім дә, көлім дә, күнім дә, түнім дә, әр уақыт көңілдә, көңілнің түріндә. Эй, менім біргінә кібігім, біргінә түрлі дә түгілім. Эй, менім, деймін дә, тоқталам. Кімім деп әйтергә білмеймін. Эй, менім.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы тұрында мәғлімәдісілер, олмашыны шам болытлы деп қоразылы синаптиклары біз. Ертегі яшынды яңғырлар болырға мүмкен, тілі оның 5 күндіз 22-27 градуса қадар жылы қоразылы синаптиклары біз.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозылар күплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
3: Қазандағы телефон 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: 203-96-51.
5: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес.

0: Қазанда сағат 3. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Қазанда жылы

қалайық енді біздің трамвайымызда шақырайып еді. Трамвайда біргеліп жилдерге тілеушілерді шоқты әйгізілер. Бұлғар радиосы караоке трамвайға шақыра. Яраттан артистлар, жырлар, жыршылар, олып барушылар білен біргеліп ұнтылмас атмосфера. Тудырабыз енді біздің ертеге 7 май Қазан шәһәрі 5 трамвай маршруты 11-ден күндізгі сағат күндізгі 11-ден 2-ге қадар біз сізіне кетеміз. Біргеліп жырлашып трамвайда ерушілер бар. Міне бірге бік көңілі болар деп ойлаймыз.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрус.

пережелудка комплексы да нәхруші принципқа негізленген. Ол толысынша табиғи өсімліклерден тұра һәм кері тәсір етмей. Ашқазан ауруларына еш қына ауырлық, кискен ауырту һәм яндыру көбік белгілер қас. Бұл хәлден сізге бұрын 36-71-75, 8-926-236-71-75, сайт лекарьжелудка.рф. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі йоғандысы болуы ықтимал. Олдан табиб белән кеңәшләшу сұрала. Еш шикләуі 12+.

4 долларға 23 минут қазаны бізді. Біздің білен бірге болушы. Хәм үшлеуші, үшлеушілерге күш беріп тұрушы радио тұңғаушылар бізнің баршасына да мәлқымна пайнар. Сәлем, қайырлы күндер, файл деген радио тұңғаушы біз қайырлы күн. Менім тұрмыш іптешім Қиямов Илнұрға сәлем жеткіресім келем. Ауылды әнилерге болушы ауыл армы үшлесін. Қойнанам білен қойнатама да көп сәлем. Яратып Лилия юлаған Лилия. Үзігізге яқынларығызға қойнар сәлем. Мұна шылай күш қуат беріп яратуы ғызны тұйып, ешілегенде, ешегенде әлбәтті. Тілесен енді үшіне женілгіне елтейті башбарып қойарға мүмкін. Әм біздің білен бірге болып, шылай яқынларын рухландырып тұрушы радио тұңлаушыларығызның баршасына да сәлем. Рахмет, әлігі жүр. Бөлеге тимәлі дұстары сізге. Әйдегіз сізді қошылығыз бойы стафетіні. Дәуам етіп, рухландырығады біз. Үзі бізнің қырмәтлі яратан кішілері бізнің үшілерінде оңышылар тіләп.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 26 градус жылы деп хабар етті синоптиклар. Қостанай облысында ол айғана төгілдір күбік тұйылады, достар. Геомагнитік активтілігі 1 балны тәшкіл етті. 9 балы дәреже білін жауыштырған атмосферасы 748 мм дымлылық 26%. Ертеге 7-ші май пәнжешен балмашын шамбылықты. Ешінді яңғырлар болырға мүмкін қысқа уақытлы жел күші 3 секундына 15 метрға жетті. Дүния күншығыштан 10-15 түнде күндіз 22-27 градус шамасы жылы қоразланады.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәуам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Қазанда автоном жүрішлі троллейбус сынылар. Бош қалада Россия ислам дүниесі Қазан форумы өзешек. Қазір толырақ. Қазанда 2 күнлік рейд барышында 240 электр самокаты штраф стоянкаға ұзатылған. Рейдіні Дәулет автоинспекциясы Қазан шахары башқарма комитеті білен бірлікті ұздырған. Қоғайда бұзушыларға штраф салынған. Дәулет автоинспекциясында шахар қолқын транспортның барлық түрлерінде бегеректі 2-дегірмешілі транспортта юл-юру қоғайдаларын өтерге шоқыралар. Қазанда контакт жилдеріне тұташ мүйшіда ері тұрған троллейбусны сыны башлайлар. Мұнды троллейбуслар 1-ші, 3-ші, 5-ші, 8-ші маршрутларда ертегеден башлап, 1 ай бойы ерейшек. Бұ қақта Қазан мэриесі Метроэлектротранс мағлуматларына тоянып қабар еті. Транспортның түп өзіншелегі шында, ол контакт жилдеріне тұташ мүйші 20 шоқырым ирақлық ноузалы. Троллейбус 86 пассажирға есепленген, салонда видеомониторлар, зарядка жидру жайланмалары орнаштырылған. 13-15 май күннәрінде Россия ислам дүниесі Қазан форум иқтисады форумы қысаларында 1-ші топқыр мақсуслашқан IT зоны шлейшек. Қазан экспозиягінде IT парк резидентлары, хәм Иннополис компанияләрі, кебір құрқынышсызлық, робототехника, финанс, мәғариф, сәнәғәт, ауыл қожалығы тормақларына қораған әшләнмәләрін тәғдим етешек. Теманың дауамы олдағы язмада.
2: Технологик программаның түп уақиғасы 11-12 майда IT паркта узашақ, холығыра финтех хакатон болашақ, онда 48 сағат ішінде 15 команда банк партнерлар берімдерін чишерге тиеш. Женушілерге 500 мін сум ақшылата бөлек қоралған IT зонының ішлікілі программасы 13 майда пленар сессия білен ашыла, 14 майда Сбер Россия Ислам Иқтисад форумын ұйыштыра, онда партнерлық финансы бойынша сессиялер узашақ. Бұ күнні хакатон финал алында әзір прототиплар тәғдим етешекләр. 15 майда ішлікілі күн тәртібі Россияның яқын күншығыш һәм Төньяк Африка илләре белән мәғарифте халықара хезмәттәшлегіне һәм технологик партнерлығына бағышлана. Халықара конференцияда экспертлар уртақ білім беру программалары, тикшеренулер һәм IT компанияларның глобаль базарларға шығу кейсларын тәғдим етешек. Ел сайын Қазан форум үзенең технологик яғын арттыра, әйтик быйыл 1-ші тапқыр ясалма интеллект гигачат ярдәмчесе актив кулланылачак. Ул форум мәйданчыгында йөрү өчен заманча инструмент булачак һәм катнашучыларга спикерлар, сессияләр һәм аларның эчтәлеге турында актуаль мәгълүмәт бирәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Уфада Башқұртстан парламенті рәйсі Константин Толкачев білен хұшлашу мәресімі ұзды. Мәрхумны сұңғы юлға ұзатырға Татарстан Дәулет Советінің мақтаулы рәйсі Фәрид Мұхаммеджин, Башқұртстан Дәулет жиыны депутатлары, федерал һәм регионал хакимият органнары, руханилар һәм республика халқы келген еді. Фәрид Мұхаммеджин Татарстан жетекшілігі есімінен Константин Толкачевның ғойләсінің һәм туғанларының қойғысын ортақлашты. Бұл бүтін Башқұртстан халқы үшін зур юғалту. Константин Борисович парламентаризм тарихында йоқты іс қалдырып кетті. Башқұртстанның бүгінгі оңышларында оның үліші зур деп осызықлады Фәрид Мұхаммеджин. Бұл қақта ватаным Татарстан язам. Татарстанда жилден соқлағыш оғыш паласалары болдыруға 108 миллион 200 мін сум ақша юнелдірілі. Тейшілі тендер дәулет сатып алулары сайтында орнаштырылған. Ылысы хам йопрақлы оғыш паласаларын республиканың Хукмара, Мамадыш, Дубенкама, Балық бестесі, Соба хам Тілеші районнарында отырту планлаштырыла. Хава торышы хақында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез 22 градустан 27 градусқа кадәр жылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус жылы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәйсәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм, адрес

Нинди шахыстарыбыз туған бүгін дуслары, обройлы, хүрмәтлі шахыстарыбыздың бүгін туған күнләрі барлап ұзы қалы, істен шоғармай қалы дусларым, әм жой болғанда әлбәттәйінді тәбриклерге дә тұрышық бүгіні мен хүрмәт еткеміне шахыстарым. Флёра Низамова, журналист, Флёра ғанымның шын күңілдән ғамыр бейрәмі білән,

Ринат Абай Хорис, шағырыбыз біздің, әдейбіз біздің дәулет жәмәға түшіліклісі Ринат Абайның бүгін юбилей еда бит әлі, мені бит нинди уақиғалар, дұслар, әм ол мен Ринат Абай турында бі көп сейлерге болыр еді дәулет премиялары, есі Россия Федерациясының Татарстанның Апла Тукай есіміндегі дәулет бүлігі есі, Муса Жәлел премиясы, Рәсмил Ғамзатов есіміндегі

Инде 6 майда, достар, 30 градус, 30 дәрежедегі. Инде үсілік болғанда, қияшта бігірек те яндырған шекілді бетелі. Емі, мені бұл жүр біздің хитқа, әм шын мәғанасынды де, үзіне көрі бір лозунға өрілі көрмесін, инде янам-янам деп. Емі, достарым, қайырлы, матур, яғымлы жәйлері келсін, иді деп тілеймелі. Достар, мені бұйыл омарталар, ғумен, бір де мақтанырлық түгіл дейлер. Мені радио тыңдаушы біз юллаған қайырлықын барлық омарташыларға оңышылар тілеймін. Жоғалтулар аз болсын, оңышылар көп болсын, армей талмай ішлегіз. Барлық ішлерігізде де хикмет білен бірге кеңесіп ішлесек иді деген радио тыңдаушы біз. Мені бет әфәрін кеңесілешмейше болмайды ұрылыстар. Шынды нешке үште ғумен омарталар. Умарташылар, умарта тұтушылар, неше керек қышлады сіздің де, барса да бітті дейушілер де барайымы, қызғанышқа қаршы. 50% көбісі дебейтушілер де барым, қызғанышқа қаршы. Әйбет, бірнеше гіне, ғадеттегі еллардағы көбік дейушілер де бар сіздің неше керек, яғсығыз әлі. Фикірлешік, дұстар, мені радио тұнашы біз әйткен бетәлі. 891-78-555-915 біздің максимум номері.

Әлі бүгін ішке жиынғанда, достар, ертең шындай ісі қияшлы күні. Умарталар, біздерлі түклі туралар, шүпшелер, әнді уянғанлар. Енді бол ізләп ерішілері, яғырға ұрын ізләп ерішілері, емі нәсіл қолдырырға. Әғумен умарталар торына сейлеша башлаған едік мені радио тұңашығыз. Апрель салқын келді шыл-шыл қарабетті деген радио тұңашығызның фикір білін келішесіңіздер. Умарталарының бойы көпләп әләк болуы торында енді. Еткен нәрейді кімнәрініңдір мені. Кімгедір қалған, кімгедір юқ. Дұрыстан да, өмен алғанда умарташылар қыртыларының қыш шығуынан қанағат түгіл деп жүттім, әм матбуғатта шыл хақта яза. Біріншіден табиғат шартлары оңышылы келмеген апрель суық болу енді мені радио тұңашығыз язғанша. Біздің мақсатта екіншіден, егіншілерінің қырларға ағу себуінен дәйінді әлбетті умарталар қызғанышқа қаршы, умарташылар зиян көрелер әм, ұялар күшсізләне, күшсізләнген қырт ғайлалары қыш шыға олмайын. Мені шолай, дұслар. Әйінді умарта ол хаваның табиғатының шисталығын белгілі тұрған бір белгілі лакмус қағазды индикатор деп әйтәләр бит әле. Нәқ мені шолай келешесіздер. Әм әлі ешіткен едім, ғойымен, ақыр заман алдынан ең бірінші болып умарталар юққа шығар екен. Әм енді шыннан шылбыр реакциясы, цепная реакция, яғни шешеклер, өсімліклер, жилек жемешлер болмай. Әйінді бұ, үз жиратында жердегі тіріклікнің юққа шығуына кетіре. Алла соқласын, соқлы қалып, умарталар.

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесінде

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнін өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: 26 градус жылы қиыш болды, геомагнитик активлық 2 волн тәшкер етті, атмосферасымен 748 миллиметр. Ертегі тәнші шәмбі жиденші май алмашыны шамбылықлы радио күні. Ешінді яңғырлар боларға мүмкін, жел күші үшін секундына 15 метрға жететін екін шығыштан. Түнлі 10-15 күндіз 22-27 градусға қадәрі жылы форазды синаптиклар Минфаил Ғимадов. Әмегізгеді оңышылар тіліп, Бұлға радиосы дұлқынарында көрішкенге қадәрі соғылашып тұрам.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәмі. Сату нұқталарынан сұрағыз.
3: Әйірлі кеш, құрметлі радио тыңдаушыларымыз, 25 градус жылы әлігі минутларда қазаны бізді. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 748 мм тәшкіл еті геомагнит қыры тыныш. Ертегі алмашын ұшам болатыла, біраз ешілі еңір болу ықтимал түні өкін батыштан, юнәліші түні өкін шырышқа өзгарушен толғын жел. Температура түнлі 10-15 күндіз 22-27 градусқа қадар жылы болыр.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Қазанда жеңіл трамвай жүреешек. Бейрам жолдарында башқалада парковкалар бушлай ішлеешек. Әхәзір толырақ. Татарстан делегациясының махсус харби операция зонасына іш сәфәрі тәмамланды. Традиция бойынша жеңіл күні алдыннан ижад түркімі республика харбилері үшін бейрам шаралары ұйыштырды. Артистларыбыз әлігі жол минутларының ватаныбызны сақтаушылар үшін айрықша мұһим болуын аңлап, шығышларына көңілшілісін сала деп жазылған Татарстан рәйсі Рустам Миңнехановның Макс каналындағы хабарында. Татарстанда 144 миллион сумлық социаль инициативлар проектларын хупладылар. Татарстанда ел сайын уздырыла тұрған 11-ші игілік энергиясы конкурсына юмхақ ясалды. Нәтижеде Татарстанның 20 районынан хам Россиының бір түбегінен 144 миллион 360 мін сумлық 99 проект хупланды. Жүңіші проектлар орасында Хайрия фонды, балалар, яшөсмірлер ижатын өстіру үзәкләрі, яшлер экологик, іштимағы ишмалары хам башқалар бар. 11 ел ішінде барлығы 1150 проект, 1 миллиард сумнан көбірек ердем алған. Қазанда Бүйік Ватан соғышында жеңуінің 81 жылдығына бағышланған тантаналы шаралар өзі. Бүгін Сәлеметлік сақтау министрлігі вәкілдері қатнашында Бүйік Ватан соғышы жылдарында халек болған медицина қызметкерлері хайкәліне шешеклер салу тантанасы өзді. Ветераннар білен Көмеле Шахабиев аралашып қойтты.
2: Жиңу күнінде біз қолларына құрал тұтып соғышқанларына ғана түгел, ә ғұмырларыны соқлап қылғанларына да еске алабыз. Соғышының бірінші күнлерінде Татарстаннан мінгілеген ирот хам хотын қыз фронтқа кете. Олар орасында медицина қызметкерлерді шоқты бұла. Медицина қызметкерлерінің жиңуға кірткен үліші әйтіп бітіргісіз. 50 елдан артық ғұмырын медицинаға бағышлаған Рүстем Бакиров, әлік бірге ішлеген ветеран қызметтешілеріміз барысы да есімде. Хүрметім зор аларға дей.
3: Бүгінгісі бейрем, бүгікте ғұрланылық бейремінде. Түбен қамыда ішілген, бірге ішілген, хирург болып ішілген шырларды, онда енді көбісі бүгінгісі кеніне кеуіп арабызда. Олар барсы да есте, олар барда ветеран. Чынки 90-шы йыллардан сын, 90-шы йылларға қадер, бітін кішіде болсын дейі, тұрышып енді, моторитіп ешедік.
2: Венера Галимова шул айуқ, 50 елдан ортық, тобип хүнеріне тоғыры болып қала.
4: Біз соғыштан сын тоған балалар, соғышының ауырлықларын көріп өскен. Ән балалар, шуңа көрә, менім бик зор рахматым илебізге Бреста, Ленинградта шыларға тұры келдіп, институт бітіргеш. Олар алдында қызартмадым республикамызна, бик зор рахмат ғұрланам өзі біздің республикамызна.
2: Сәлеметлік соқлау министрлігі қызметкерлері ветераннар Бүйік Ватан соғышы йылларында халек болған медицина қызметкерлері хайкәліне шешеклер солды. Оларны бір минут тынлық білен іске олды. Көмеле Шахабиева, Яңалықлар қызметі.
1: Иртәгә һәм 8 майда Казанда җиңү трамвае йөреячәк. Бу көннәрдә җиңү проспекты буенча йөрүче 5 маршрут вагоны Бөек Ватан сугышы вакыйгаларына багышланган интерактив мәйданчыкка әверелә. Бу хакта Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Азат Абзалов хәбәр итте. Пассажирларны Сәйдәш мәдәни үзәге артистлары әзерләгән тематик программа көтә. 9 майдан 11 майга кадәр Казанның муниципаль парковкалары бушлай эшләячәк. Бу җиңү көнен бәйрәм итү белән бәйле. Искәртеп узабыз, бәйрәм алды көне 8 май кыска эш көне булачак. Аннары җиңү көне уңаеннан 3 көнлек яллар 9-дан 11 майга кадәр дәвам итәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
5: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
6: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатуынықталарына сырағыз.
7: 91.5

0: екінші құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, жылы рәхат хауа тұрышы деп әйтуін әйттім де, ойлап отырамын. Әлі күні хауа тұрышын нендейдір бір сигналлар бойынша білгендер. Мәселен, көке, қойын, әм шылай ойынды қыңғызлар. Май қыңғызлары ұша башлады ма? Деймек, енді күнлер жылыта дейлер. Май қыңғызлары көп үлкен құрылыққа бола деп те әйтәләр. Әміне май айы салқын болса, иген оңышлы болар деген. Әміз тағын көкі деп әйттім, достар. Көкі қышқыра башласа, деймек, енді су қиынырға яры деп әйтәләр еді әлік. Тек қазір енді ол бек тұры келі бітмәске де мүмкін. Тек шылай да 5-ші май күні көкі ұзақ етіп қышқырса, хава тұрышы яқшырашақ. Әміне 6-ші майда қызғылт кешкі таң нашар хава тұрышына дейбіз. Енді нашарын қазір ойламаймыз, бары яқшысын ғана ойлаймыз. Шыңа көре ертегі бұласы хава тұрышы тұрындағы мағлұматтан шығып, әлбәтті енді ертегісі күнге планнар құратырғыз.
1: Болғар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас іздеп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
0: Ол машина шаң болытлы болашақ ештегі, біраз яңғыр, ешінлі яңғыр болу ықтимал. Жылы яңғыр болсын, түнекін батыштан юнелеші түнекін шошқа өзгәрішен толғын жүлтінлі 10-15 күндіз 22-27 градус жылы болар деп паразланы. Әлігі минутларда қозанымызда 23 градус.

Донбасс бұра туған күнім білен есенлік саулық тілі біз қотлаулар Дыржаной мейшәрлерінден келіп ерште әлігі қотлау bulgarradio.com сайт ауша езіп жіберілген. Міне алар әлігіні езіп жіберілер келуге оқыдым, дұслар. Сізден әқшылай ішілі оласыз, яқынларығызға деп сәлемлеріні bulgarradio.com сайт ауша міне әлігі минутларда юллағыз мен Айгіл Хайрулина. Әлігі тәбриклеулеріні мотор жырларға түріп, Bulgar Radiosы кенліклері аша ешеттірілмін. Әмін достар, олғаты башылығы сәлемләшік, Макс Мессенджер аша 891-78-555-91, әмбеш оның номері.

Қайырлы кеш, сәлем Айгүлкай деген хабарларын оқу білесіз, неше көңілесіз. Ген сәлем жолы ағаш, неше кірәхәт болып кетен. Біз көкі қышқырғанын күтіп тұрмадық. Март азағында су кірдік. Вьетнамда, деңізді әхірәхәт болды дасың, тағын барыға шында деп язған. Қара, шеғыр язған мұны Раушан. Вьетнамша болып шыққан әлі бұл, бек матур болған. Рахмат сізге. Әйе, қазір енді деңізге су қиыныр үшін көкі қышқырғанын күтесі жоқ, барасында деңізге секіресің деп айтмақ шейдім. Оны қойдым сіздің үшін, хатта фикірлерім шу алып кетті. Қайырлы кешілер, Айгүл. Ошап құнаштан сың шешәкләр отырдық. Шерке көрінме әліге. Бақшада рәхәт кіресі келме, уақыт қынасың. Қораңғы тышты. Шоңа көре айтам бит. Қораңғы тыш мәселі сіз кіріп радиоғызны қошып қойып, Болғар радиосына язмаста едігіз. Әлі ярай қораңғы тышты. Рахмат сізге бек зор. Сәлем, қайырлы кеш, Айгүл деп жаза. Елнур есімлі тыңлаушыбыз. Лейсан жазған. Лейсанды айтмадым. Лейсан, сәлем сізге. Елнурның хабары. Сәлем, қайырлы кеш, Айгүл. Айгүл, мен отырттым бәрәңгі шығарған маташып ята 19 апрельде отырттым. Елнур, Оқтаныш, Нижнекамск, оңышылар сәлеметлік тілеймсізге де. Мұны? Ең біріншілерден болып отыртқан кіші.

әмлеттершілер тіліп қолабыз. Әлігі минутларда Бұлғар радиосын тыңлап, әм біне өзләрінің өзіңа қабірлерін күтіп отырушылар бар мұнда. Оларыны қын оқиым әлі. Айгел қайырлы кешілер деп язар әмелі есімді тыңнаушымыз. Біздің әне бүгін бәрәңгі отыртқан. Молодец, әне егіз. Шөпрәлі районы Қоракита ауылы дей. Ең біріншілерден болып отырқандыр әлі Қоракита ауылында. Оңа қадар отыртушы болмағандыр. Күннер матур, ауыл кішісі тек отыра алмайды ол. Әне Алла исәнлігін, әнені Алла исәнлігінен айырмасын. Біз сені яратамыз деп. Қазаннан қызығыз Рәмиле. Әлбәттә, сіз қойтышқа ішіне бітіріп қойған. Енді әне егіз яратпыша. Жайыртан белгілі. Шундай тынгысыз кешеләрендә алар менә нәрсә эшләтәсең? 2 көннән кайтам дигәч, әтә көтеп утыра алмыйлар алар. Менә шул 2 көндә үсә тора бит әле ул җир астында диешләр бар. Менә утыртып куйгач, шулайдыр инде ул бәлки. Бәлки алай да түгелдер. Менә кем белә бит. Ялларда әле кайткач сезгә дә эш калгандыр Рәмилә. Ялларга кайткач эшләрлек эшләр дә бардыр. Һәр беребезгә дә шулай ул көтеп тора аның үзеше. Рәхмәт ясын дип язалландыр. Әйе, тыңларға да көңілі бит әлі озған оқығашты. Кәнішіні, мен де шылай дейм, әлбәтті. Жоқ әлі бірдәгіні дегіл өсе. Бірдәгіні, ға, бұ, нәрсәлі ол? Шұмырт, шұмырт бірдәгіні. Шираттағысы келіп ерішкен қабар, ол сапа сіздің қабарығыз ұзақ. Не ешіндір келіп жеті алмаймысың? Дания ханымдықын оқим. Херлік ешайгіл. Менә мин дә тыштан кереп радио куштым. Ишек алдында да радио сөйли. Ну язарга вакыт юк. Ансы шулайдыр. Тик менә намаз укып тагы тәҗвид дәреслеген алып утырдым. Сине тыңлый-тыңлый дәрес карыйм. Без бакчада бер чия чәчәк ата башлаган. Инде кәккүк тавышы ишетелмәде. Менә сыерчыгымның берсе бала чыгарган. Каргалар саескан күренсә миңа куарга кушып чыркылды башлый. Балаларын ишырганчы бакчада карга саескан куып бергә туры килә. Таныштан Дания апа.

Келген хабарлар, хайырлы кеш, Айгүл Досқайым. Кешкі жылы сәлемдерімді сізге жолдаймын, бір сағатларыңыз оңышлы болсын. Бәрәңгі отыртырға ертерек тұрайлы, бәрәңгі жерлерін ұшқартышы көрінмей әлі екі күнгін әбет. Хауаның жылынғанына жерлер пішіп бітмегендір. Кәткөк кеше қышқырды, бүгін де ешіттім қышқырғанын. Әлі желектен шөпләр шиіп, мочевин істеберге уақытығынадыр деп ойлаймын, дайым етің аушыбыз жолай деп ақша шақырысты. Хәм, Алсу Хамзиновна, Алсу апа, хабарыңыз не тұр ойшы?

0: Айқын, көрдесің ме айқырында елдіз бар? Айының елдізі ол. Әйірлі кеше айгілсің үлім, сізіні қамбарлық радио қызметкерлеріні үртәге боласақ, болашақ радио күні білен тәбірек етем. Әйдәгіз мұна жырдан сың тыңлайым, көңілім яз тілей деген жыр. Мұна язының матур бейрәмі білен қотлар біз Зәйтүн апаның хабары бұл.
1: Қары яуа, қары рей.

Әйртәгі, әйртәгі Бұлғар радиосы трамвайда юрей дұстылар. Міне білесіз мі? Бізде барабыз, барабызда трамвайда юрейбіз біз әйе. Әйртәгі мен де болам, әйртәңгі шәйлер де бола, жүрчілар бола. Афишыны қорағыз тағы нінде де болса, мәғлімет керек болса, біздің ВКонтакте ақырып қорағыз әлі ярымы. Әміне құтлауларды бүгіні қабыл етебіз. Қайырлы кеш айгілсіңілім. Сізді хам барлық радио қызметкерлерін ертеге боласы радио күні білен тәбрик етем. Сәлеметтікнің нығын, бәхетнің молын, тіл ошқышлары тілім. Хамыншылай көңілігіз көтеріңкі болып, бізге ешу кіші берген үшін Аллахының шексіз рахметләрі яусын. Ертеге көңілігіне саяхат етіп қайтығыз. Мен бүгін суған отырттым, кешір шештім. Язығыз дегеш мен де язырға ойладым. Барығызға да шындай матур кешке қойнар сәлемлерімді юллайм. Сізді яратып тыңлаушы Зәйтуна Патсари сыныбистасынан деген. Эй, Зәйтуна апа, рәхмәт сізге. Менә біріншіден құтлауыңыз үшін рәхмәт. Екіншіден, білем бе дейді, ол туған отыртуда, кешір отыру шешуде бірде жеңіліш түгіл. Ол уақ іш. Бармақларыңыз орған болса да, енді білекләріңіз орған болса да, орған толған болсаңыз да хабар жазырға жай тапқансыз. Рәхмәт сізге. Бик зор. Аяқ қолларыңыз сызлаусыз болсын. Гүлназ яза. Хайырлы кештер, мен бәрәңге душмақлары пішіріп, тұрмыш дулқыныма қырға шығарып кірдім. Сізді тыңлай-тыңлай, олар шәшуге шықтылар, күні-түні үшлейлер. Икмәкләр молдан уңып, тынышлық білен қуанып, жиып оларға ясын деп яза Гүлназ Ғалявина. Әмин, әмин, шулай болсын Гүлназ. Имин, үшлесінлер түнгі сағатларды.

Біз бабайым білен урамда еріп қайтқан едік. Телефоннан тыңлап еребіз сізіні. Біреуді язмейді еш, ішітіп тезірек язған едім. Спальныйда радио, кухняда Алиса, Бұлғар радиосы білен ешейбіз. Кешкі сәлемнер білен яқташы біз дей. Олсу апа язалық, яқташы біз, олсу апа. Зур рахмат сізге, бабағызға да зур сәлемнер әйтігіз. Бик рахат болды міне. Олы башығызны күшейтіп, шынды мотор хабар язып жіберген сізді рахмат. Әм шираттағы тыңлаушы біз. Міне, тағымды хабар келді. Бәйрен білен сізіні дей сәлем яза. Радио күні білен, егітлерге, қызларға сәлем. Шымбұлат ауына, Саттаров сәлем. Сәлем юлы. Зәйтін апа, изгі тілекләрігіз үшін шулайық рахмат. Груша шешекте бик матур дей. Көңіл тынышлығы болса, үш ол бір неде төгілді. Сәлеметлі болсын, ең мәкеме. Амин, амин, шолай болсын. Сәлемет, сау, сәлемет болығыз. Әрбірігізді.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда Қазанымызда 21 градус, атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 749 миллиметрін тәшкил итә. Геомагнит қыры тыныш. Иртәге алмашынышан болатлы, біраз яуын түшімлі болашақ. Дүния күн батыштан юнәліше, дүния күн шошқа өзгәрушен толғын жел, температура түнлі 10-15 күндіз 22-27 болыр. 91.5 FM.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Эльмира Жәлилова. Мин ордым. Син ордың бу жәйдән, сыңайда жетекле, қошабыз. Шойпалып түгілсін зәңгәр көк дүнияны яңадан ашабыз. Шашабыз, яңадан, бу жерде бір кім юқ, біз гіне. Ә дүния көзінде яртылар сарғайған, бірінші яфрағы зіле.

0: Хейрлі түн, құрметлі радио тыңлаушылары, біз музыкалі фервісін олға табады омейтар. Біз әмін Айгіл Хайрулина сізге имин түннәр, тәмлі түршілер тілі бүгінгі сауболдашам. Иртәгі бейрәм, шуңа күрә әйдәгіз бейрәмді ұшырашық. Матур етіп, көңіл етіп бейрәм еттік. Ұшырашу орнын сіз қойсы тоқталышта дейп сойлыйсыз. Шында келігіз дұслар, барлық мағлұматта біздің ВКонтакте-да бар. Маршрут біздің ВКонтакте-да қойылған. Шуңа күрә кіргіз иренмеше ізләп табығыз. Әйінді Бұлғар радиосы олып барушылары, татар эстрадасы жүршылары білен көңілі етіп ертегі 5-ші трамвайда юрі әлі. Әйдегіз түтюх-түтюх-түтюх-түтюх-түтюх. Мен жылай әкірінгіне шәхәріні қарап, жырлар тыңлап, біздің білен аралашып. Әмін Айгіл Хайрулина бүгінгі сау болашып тұрам.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучы ана болотлы булар дип фаразлый. Синоптиклар біраз яңгыр явып узар, түнде 10-15 көндез 22-27 градусқа кадәр җылы булар.